0: No está con Johanna. Tony Green. Como ni naite imagine a Dagini. Captain Marsh. Kama te taku jogana atai mai ni ngauri te pina iri wadara ako wadara
1: e rangi i ki mai koe hiau na rokohanga ka taka te tahi taitara ki te tangata nei kia Captain Marsh iai e tonu e moe nei tana wahine Māori kunei ka hoki e ki ngarangi. Ka whakawhiwhia ki te taitara nei. Ko tona wahine noho toi konei me tā rāua whānau. Kaori whai tana whānau ki te taitara o tō rātau matua?
0: Kaori. Kaori hoki doa te taenga. Kiriwane ngā kore. Kaori doa te taenga. Kamati. Kaori e ke mai ngā... Kāpura tāko te pāpā kiri mani ki hanari.